0: King the Capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanusuna berme denen patu homa minu mielu. Ni wona mayen su se aman frafwa ti se ye yen su se ya se bidia. Ade ne sun kan se yen tu berme honyom. Ya beten honyom ni akana ni onya machre se oyo nyame. Akasi tu nyame honyom.

sen yanısına vermeydinin katı homa minumiyelu. Ni wana mayansu se aman frafwati se ye yansu se ya sebidia. Adi ene si mpani se yansu barima ye honyom. Ya betan honyom ya kanan yo nyama chrese o yo nyame. Apesi tu nyame honyom.